0: Pazarnik. Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: Pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe, jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
2: Sljedeće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
6: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo: svinjska plećka bez kosti kilogram 5,99, jabuka Ajdared kilogram marku 85, jaja L klasa Appetito 30 komada 6,99, maslac Mi 99 250 grama 5,45, kombinovani frižider Vivax 465, višenamjensko kuvalo Gorenje 129. Ponuda vrijedi od 8. do 10. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
7: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi Savršen par.
7: Move, TV po tvom.
9: Izvrsne ponude u Jisku za vaše unutrašnje i spoljašnje prostore. Uštedite do 70% na svim madracima, jorganima i jastucima i 20 do 60% na svim kancelarijskim stolovima i stolicama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Iz kort kataloga izdvajamo Rebrasti pomfrit Eco Frost kilogram 3,19, Oblande Topingo 200 grama 1,25, Sok Fruktal više vrsta 2,49, Dječije vlažne maramice Baby Lindo 1,65. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Ide mi se na kafu, ali moram spremati i čistiti kuću.
5: Ma ne budi luda. Sve završi brzo sa aer usisljivačem i peračom i idemo na kafu. Toliko su im dobri proizvodi da njihove pumpe pod visokim pritiskom koriste i svjetski poznati brendovi kao što je Kärcher.
4: Ma gdje to ima?
5: U Agromehanici i Vernu imaju razne modele aer usisljivača i perača za temeljno čišćenje kuća, dvorišta, auta, čak i fasade. Uz akcijske cijene i 60 rata bez kamata.
4: Stvarno, idemo odmah u Vernu da kupim, pa se vidimo na kafi.
6: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja, nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch, to su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka, telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066-156-156.
8: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
9: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Fasada koja se ističe. U Centrumu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
10: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Master Engineering, pouzdani pogonski sistemi. U ponudi su frekventni regulatori, HMI, daljinske komande, PLC, senzori, Autesvot profili, renomiranih proizvođača, Control Technics, Vintec, Teleradio, Bosch Rexroth, Baumer. Pravo rješenje za vas, Master Engineering Banja Luka. Vidimo se na sajmu u periodu od 13. do 15. maja, Kampus Hala 1 Banja Luka. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
11: Međunarodno Narodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banja Luškog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.
12: Slavski dani se bliže. Da vaša trpeza bude ponos porodice, odabrali smo posebnu ponudu artikala na odjelima prehrane po super sniženim cijenama. Pripremili smo sniženje od 20% na kompletne asortimane čaša, tanjira, pribora za jelo, kuhinskih aksesoara te stolnjaka, nadstolnjaka i cvijeća. Ne propustite 15% niže cijene na ambijenta vrtne garniture. Proslavite domaćinski uz velike uštede u FIS-u. Akcijska ponuda traje od 5. do 10. maja. Srećna slava!

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: do 14 časova. Sad je idealno vrijeme da se popije kafa, a onda ćemo vidjeti šta i kako dalje. Dobro jutro i dobrodošli.
1: Morning everyone.
2: Jutro uz RD.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosjeća u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bjeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 0201. Za zimu bez brige, vaš Drvosjeća. Prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci, površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila, lokacija Početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480. Doživite duhovno hodočašće u srcu carske Rusije na pokloničkom putovanju u periodu od 14. do 23. juna. Poklonite se svetinjama Moskve i Sankt Peterburga. Za sve informacije i program putovanja pozovite na 065 905 625.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 8. do 10. petog. Svinjska plećka, bez kosti, 6,99. Mladi bijeli krompir, 1,29. Maslinov ulje od komine, Clemente, 1 litra. Plati 30% manje, 6,99. Kafa Om Cafe, 500 grama, 12,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.

0: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banja Luškog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.

0: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Prenesi broj u Eronet. Smart tarife. Ekstra gige interneta. Niža cijena pretplate. Zadrži broj. Skrolaj više. Dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
7: Za doručak dileme nema. Appetito ga najbolje sprema. Vaš Appetito.

0: Moza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Danas uživamo u ljetu, a čini mi se da ćemo od utorka moći da pjevušimo Padaju rani snjegovi, bar tako kažu prognoze. Za sada ovaj 10. majski dan počeo sa suncem, ali tokom dana očekuje nas povećanje oblačnosti, lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući u poslijepodnevnim i večernjim satima. Temperature danas između 20 i 26 stepeni. U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 52 do 87 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 13 stepeni, 998 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 10 stepeni u Sarajevu i Tuzli, 11 u Doboju, 12 u Zenici i Bijeljini, na 13. Podioku uz Banja Luku su Prijedor i Mostar, 15 stepeni u Neumu i 17 u Trebinju. Sutra ponedjeljak, 11. maj, umjereno do pretežno oblačan i nestabilan sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz jutarnje temperature od 8 do 14 i one dnevne od 20 pa do 25 stepeni. Utorak nam donosi jače na oblačenje koje će donijeti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature na vrhovima planina i snijeg. Topliji dio utorka bit će onaj prije podne, a sa dolaskom zahlađenja u drugoj polovini dana osjetit ćemo koliko je hladnije. Jutarnje temperature od 9 do 14, dnevne od 17 pa do 22 stepena. Srijeda sunčana, ali zato u jutarnjim satima slab mraz. Jutarnje temperature od minus 1 do 8, a one dnevne između 13 i 18, u Hercegovini 20 stepeni. Četvrtak, 14. maj, sunčan u poslijepodnevnim satima sa slabim lokalnim pljuskovima. Biće nešto malo toplije, jutarnje temperature od 2 do 10, a one dnevne od 16 pa do 21 stepen. Zemljotres jačine 5,5 stepeni po Richteru pogodio je Čile, a vlasti nisu izdale upozorenje na tsunami. Podataka o žrtvama ili šteti trenutno nema.
3: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
4: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Granica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki prolječni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutan.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444.
10: Volkswagen.

0: Kada se suočite sa rakom, najvažniji su vam odgovori, jasnoća i stručnost. 15. maja putem online konsultacija upoznajte medicinskog onkologa, profesora doktora Azize Jazara iz Istanbula, bez napuštanja doma. Postavite pitanja i razgovarajte o svom slučaju sa međunarodnim specijalistom iz bolnice Acibadem Altunizade. Online onkološke konsultacije. 15. maj. Rezervišite svoje mjesto. Acibadem informativni uredi Sarajevo i Tuzla 062 020 071 ili 061 729 631.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
5: Pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe, jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
6: Iz kod kataloga izdvajamo nudle Indomie piletina 5/1 2,99, gazirana voda Aquadoria liter i po 0,75, chips Kort više vrsta 1,99, sjaj do suđe Max Clean 450 ml 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
7: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
8: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
7: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
8: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
7: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
8: To je šljiva stara 7 godina.
7: Jest dobra. A ona malo prije?
8: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
7: Bravo, bravo.
8: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
7: Jes, hvala.
8: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
7: Pa najbolja je od gazde.
8: Gazdina rakija. Kutljaj kvaliteta i tradicije. A ovo ti je premium šljiva 15 godina stara.
7: I pa ta je već odavno u pubertetu, jel je?
3: Online shop prijedorčanka.com.
9: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
10: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
9: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
10: Izaberi Savršen par.
9: Move, TV po tvom.
11: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
12: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
11: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
13: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
14: Izvrsne ponude u Jisku za vaše unutrašnje i spoljašnje prostore. Uštedite do 70% na svim dekama i ukrasnim jastucima i do 60% na svim solarnim lampama i saksijama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba.
15: Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

drugari, nećemo dozvoliti bilo kome da nam pokvari ovo današnje druženje. Čak ni vrijeme koje se već pomalo muti, bar u Banja Luci, kako i u ostalim mjestima, ne znam, ali znam da ćete mi javiti jer vidim uveliko ste razbuđeni i raspoloženi da kuckate i pišete. Sad ćete čuti o čemu sve možete kuckati osim onoga što je vama u mislima, ali prvo lijepe i dobre vijesti. 14 bepsončića u protekla 24 časa, 8 dječaka i 6 djevojčica pristiglo na ovu našu planeticu i dobro nam došli. I svi vi koji nam dolazite putujući prema nama, dobro nam došli, da što duže ostanete i da uživate, jer znam da ste ovdje svoji na svome. Kad smo kod tog svoji na svome, mnogi sa ovih prostora odlaze negdje tamo daleko zato što ne mogu da obezbijede sebi stambeni prostor, dakle ono osnovno, krov nad glavom. I dok mi ne možemo ni to osnovno, u Monaku je prodat najskuplji stan na svijetu, pa ćemo malo popričati o njegovoj cijeni i o lokaciji i zbog čega košta toliko koliko košta. Stvarno nije normalno. Onda ćemo vidjeti zašto su neke najbolje generacije, one verbe 70. i 80. mentalno jači nego ovi današnji mladi. Koliko novca gubimo šaljući i primajući novce iz inostranstva zato što Bosna i Hercegovina nije članica SEPE. A onda o sezonskim poslovima i koji su najplaćeniji i zašto ne mogu da se nađu radnici. Najavljuju nam i taj neki vremenski roller coaster, ali snaći ćemo se. Izdržat ćemo mi sve to. Onda kako Kinezi prave vještačke rijeke dok mi ove divne koje smo dobili uništavamo. Pa ponešto o brizi o sebi, za koju tvrde da nije luksuz. Ima i neke pozitive i nekih novih ideja kako da se zaštiti priroda. O državi u kojoj su dozvoljeni samo bijeli automobili. A ako vam je auto prljav, platit ćete kaznu. Onda iz Amerike da dođe nešto dobro, kaže, poništit će pasoše roditeljima koji ne plaćaju alimentaciju. Mada koliko to kod njih igra ulogu, većina ih i ne poželi otići negdje dalje iz Amerike, smatraju da tamo imaju sve i što nema, oni kopiraju, gori su od onih koji nam šalju kopije svega i svačega. O neobičnom prijateljstvu iz Konjica. Onda malo o jučerašnjem danu, ali na drugačiji način. Znate da je juče bio svjetski dan pobjede nad fašizmom i nacizmom, dan pobjede onih dobrih snaga u Drugom svjetskom ratu. Francuzima se omaklo da lijepo puste jednu nacističku pjesmicu baš tokom tog dana. Onda dezinformacije koje se šire mrežama, a poseban utjecaj imaju na mlade ljude i tiču se upravo holokausta. U Holandiji nastavni kadar više nego zabrinut. Imam ja još toliko toga, ali već sada vidim da nećemo ništa stići. Zato odoh sada malo, a vi slušajte muzičicu.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo batak sa karabatakom bez kosti kilogram 6,50, krompir Desire 10 kilograma 8,50, croissant lješnjak for you 5 komada 2,25, gel za tuširanje Felci Azura 650 ml 4,99, pegla za kosu Senkor 17,50, usisivač Gorinje 85. Ponuda vrijedi od 8. do 10. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.

0: Saznaj više na atosbank.ba.
1: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i miks mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
2: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
5: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
6: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Vaš Apetito.

prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci, površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija Početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313 065 046 313.

0: hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
1: Mudri Megle, svježi sir, dogovorili se oko današnjeg hita dana i to bez nas. Odlučili da je za ovaj 10. majski dan hit Enes Begović i Nije mi ko tebi. Po nekim bude, mi ćemo sutra birati i onda će oni morati da prihvate naš izbor. Dakle, pjesmica koja nas prati na svakih pun sat večeras do 18 časova, Megle, svježi sir, hit Enes Begović i Nije mi ko tebi.

Svima dragi domaći okusi, izvori užitka i proteina za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Uvek! Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite u ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere.
1: Granica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe. Jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
4: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Manoir Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body, hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter, olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
7: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
8: Novo u Agromehanici i Vernu. Black & Decker i DeWalt na jednom mjestu.
5: Trimeri, kosilice, duvači, bušilice, brusilice, akuodvijači i pile. Sve što treba svakom majstoru za proljetne radove oko kuće i dvorišta.
9: Uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate.
5: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba.
10: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
11: Glistam iznutra, izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
12: Tradicija restoran. Interijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

E kad smo već kod krvi, jučerašnji dan nas je naročito podsjetio koliko je one nevine krvi proliveno u Drugom svjetskom ratu, a onda i u svakom ratu ako ćemo pravo. Sad nekima se ne dopada što nisu bili na pravoj strani istorije, smeta im što su gubitnici, iz tih razloga pokušavaju da falsifikuju neke činjenice. Zašto vam to pominjem? Nastavnici u Holandiji konkretno kažu da su dezinformacije vezane za holokaust izuzetno zastupljene kod njihovih učenika, a da su ih vjerovatno pokupili na društvenim mrežama. Gdje ćemo mi stići ako budemo mlade obrazovali na društvenim mrežama, ne znam. Uglavnom, nastavnik kadar srednjih škola u Holandiji rekao, učenici više ne znaju šta je stvarno, a šta lažno zbog vještačke inteligencije i TikToka. Dakle, nastavnici bi voljeli da se učenici obrate njima i pitaju o bilo čemu što ih zanima, a ne da sami donose zaključke na osnovu sadržaja na internetu. Da biste takve zaključke donosili, morate imati ogromno predznanje, inače ćete zaključiti pogrešno. Kažu, na TikToku pojedini videi tvrde da je nacistička Njemačka tokom Drugog svjetskog rata ubila 271.000 Jevreja. Jasno vam je koliko je to iskrivljena i umanjena brojka, jer se govori o 6 miliona samo Jevreja i takav podatak stoji i u muzeju Holokausta. Nastavnici kažu znanje njihovih učenika ispod prosjeka. 4 od 10 nastavnika kaže da učenici umanjuju ozbiljnost Holokausta. Dakle, kad im se to plasira kroz platforme i društvene mreže, sve može da se pretvori u neozbiljnu igricu, nažalost. Sad njemačke institucije posvećene sjećanju na Holokaust uputile otvoreno pismo društvenim mrežama zahtijevajući zaustavljanje širenja lažnih sadržaja, čiji je cilj iskrivljivanje historijskih činjenica i sjećanja, u ovom slučaju konkretno na Holokaust. Znate i sami, onaj Maskov Grok tokom prošle godine 1000 puta optužen da je davao različite obmanjujuće i kompletno netačne podatke o Holokaustu, ali o još nizu tema. Sad francuski tužioci vode istragu upravo zbog ovakvih stvari. Sad, da li vi vjerujete društvenim mrežama ili istoriji po bilo kom pitanju i može li se uopšte danas ikom vjerovati? Pomenula sam jučer i dan pobjede nad fašizmom. Tokom obilježavanja dana pobjede u Francuskoj, u gradu Carpentieri, emitovana je pjesma koja slavi jednog francuskog maršala, međutim problem je što je on sarađivao sa nacistima. I znate šta se desilo? Ništa. Oni koji su pjesmicu pustili, rekli greška, izvinili se i to vam je to. Ne bi smjelo i ne bi trebalo da bude tako, međutim. Nego, šta ste vi rekli? Naša Sonja se javila iz Biograda na moru, hvala puno, ide u razglednicu. Sale nas sluša u Doboju, tu nam je i Zorica. Rade se javlja iz Modriče, naša Ina sluša u Vitini. Da, danas je majčin dan, bravo Ina, zaboravila sam, ajde, kasnije ćemo malo o tome. Naš Stevo, samo da vidim gdje je Stevo. Nikad on ne napiše gdje je, uvijek moram da listam, u Bernu. Jelena nas sluša u Pridoru, Alma je u Modriči, veliki zagrljaj Alma, ide vama. Ž se javila iz Bihaća, Branka nas sluša u Karlovcu, u Hrvatskoj, pita za Mitra Mirića. Bolje da vam ne kažem šta Mudri kaže kad kažem stavi Mitra u hit dana, ali ima sad pjesmica na listi.

E, kad smo već kod ludila, koliko puta ste čuli? Ako vas je više ili ako ste sami, svejedno, naročito od mame, pa ja ću od vas da poludim. Moja je govorila, dok djecu izvedeš na pravi put, ti skreneš. I vjerovatno je u pravu. E sad, zašto to pominjem? Danas se obilježava Majčin dan. Naravno, većina svijeta ga obilježava ove druge nedjelje u maju. Izražava se ljubav i poštovanje prema majkama, odaje se počast generalno ulozi majke u društvu, biraju se neki pokloni i poklončići. Sad, svaki dan bi trebao da bude dan i majke i dan oca, jer ja čvrsto vjerujem da je većina roditelja divna. Da je malo onih nekih drugih i drugačijih primjera za koje kažemo nije se smjelo desiti da imaju djecu, o njima ne treba ni pričati, pogotovo ne danas. E sad, ne obilježavaju baš svi na današnji dan Majčin dan, kažem većina svijeta da, kod nas je to praznik materica koji se obilježava u božićnjem postu. Neki poistovjećuju Majčin dan sa danom žena, ako ćete pravo, kažem, svaki dan bi trebao da bude dan i majke i očeva. Inače, ovaj datira još od starih Grka i Rimljana, kad su oni održavali svoje vrsne festivale u čast boginja majki Reje i Sibile. Moderni oblik počeo nekad 1908. I to kad su žene postale frustrirane zato što su svi praznici posvećeni na neki način muškarcima i njihovim priznanjima, a zaboravljene su žene koje su, recimo, bile majke, pa se onda trudile da druge mlade mame podučavaju kako da se brine o djeci. Osnivani su klubovi, danas, hvala Bogu, imaju one patronažne sestre, roditelji su nam blizu pa uvijek priskoče u pomoć. E sad, ono što je problem jeste kapitalističko društvo koje je cijelu ovu priču naravno iskomercijalizovalo i svaki oblik i ljubavi i divljenja stavilo ispod zarade, jer profit je, znate i sami, najvažniji. Ali svako od nas, pretpostavljam, zna da mami puno više znači ako je posjetiš, ako je zagrliš, ako s njom razgovaraš, nego ako joj doneseš najskuplji poklon na svijetu. Možda bi bilo najljepše da im poklonimo neku masažu ili neki kratkotrajni odmor ako je to moguće, zato što je to ono što im je neophodno. Mama si 24 sata, nemaš ti tu nekog izbora, u opisu posla ti je da brineš. Sine, pazi kako prelaziš ulicu, gužva je. Mama, imam 40 i nešto godina, šta je s tobom? Ali to vam je mama. Kažu da smo im djeca dok god su živi, tako da to je tako. Ako imate sreću da je mama živa, onda na današnji dan znate šta vam je činiti. Ako ste već predaleko za posjetu, možete pozvati. Naša prabaka Adevija pozdravila iz Aleksandrovca, Rada se javlja iz Vojvodine, kaže, ljubi me, ljubi, lepoto moja, može Rado, ali sutra. Danas ljubljenje ne dolazi u obzir, sutra u satu od 11 do podneva kad idu muzičke. Đorđe u Ugljeviku, naša Vesna se javila iz Travnika, kaže, u mojoj kući najpopularniji je frižider, svaki dan ima bar 500 pregleda, izdržljiv. Slavka iz Prnjavora, javila se naša Sara iz Lazareva, kaže, svako od nas ima nekoliko glumaca u svom životu ili će ih imati, a za koje i ne zna. Međutim, sve se sazna, neki ti glume prijatelje, neki da te vole i da si im drag, a život je kratak, tako da ne treba imati vremena za predstavu.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-592-333, Pale.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
4: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
7: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.
0: Hit dana. Za sve tvoje kombinacije. Megle. Svježi sir. Kao Megle.

0: bio sam ti veran.
1: Vaš vjerni pratilac gdje god da ste krenuli, drugi program Big Radija, ljudići moji, besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas slušate, bigportal.ba da nas čitate. Pitali ste me za granične prelaze. Kažu da je najveća gužva u Gradiški, da su se dva granična prelaza sastavila kolika je kolona vozila. Gužva je na izlazu i u Brodu, Donjoj Gradini, Kozarskoj Dubici, Kostajnici, Kladuši, Izačiću, Hadžin Potoku i Orašju. Pa da znate šta vam je činiti, ili odgoditi putovanje, ili se spremiti na čekanja, ili tražiti neki alternativni pravac i granični prelaz, ako je to moguće. Sad kad smo već kod vožnje, nova pravila za vozačke dozvole u Evropskoj uniji, za mnoge koji tamo žive, a sa ovih prostora su, moglo bi da bude značajno. Kaže, prvo reformom se uvodi digitalna dozvola, a onda stroža pravila za prekršioce i niža starosna granica za profesionalne vozače. Sve ovo zvuči djelimično čudno kad vam kažu da je to da bi se povećala bezbjednost na putevima, e onda drugo je da se pojednostavi administrativna procedura i da se uvedu neka modernija rješenja. Prema zvaničnim podacima, u Evropskoj uniji svake godine pogine oko 20.000 ljudi u saobraćaju, tako da su morali da se pozabave bezbjednosnim standardima. Ključan je taj moment zabrane upravljanja vozilom. U buduće će vozači koji dobiju zabranu vožnje u jednoj državi članici automatski izgubiti pravo da upravljaju vozilom i u svim ostalim državama Evropske unije. Kažu, time se jača prekogranična saradnja. E sad, ako ste napravili neki drugi prekršaj, niste platili neku kaznu, to od države do države, kao i bodovanje. Dakle, samo ta zabrana upravljanja vozilom na neki period važiće u svim zemljama, bez obzira gdje je počinjen prekršaj. Digitalne vozačke, izdavat će se naravno i ove fizičke, ko bude tražio, ko ne, dobit će digitalnu i onda putem mobilnog telefona samo je pokažete kad vam je traže. Neke olakšice za vozače kampera, gdje će uz običnu, onu vozačku B kategorije, moći da se upravlja vozilom od 4 i nešto tone. E sad, ono što je posebno zanimljivo i koliko će to uticati na bezbjednost, ne znam, a tiče se profesionalnih vozača, manjak radne snage ipak je prevagnuo, čini mi se, nad bezbjednošću. Kažu, starosna granica za profesionalne vozače za kamion sa 21 godine ljudi spušta se na 18. Sad, kako ćeš dobiti profesionalnu, kad trebaš početi voziti? Ne znam, za autobuse sa 24 na 21 godinu. Nadaju se da će ova mjera postaći zapošljavanje u logistici i preduzetništvu. One privremene dozvole će moći da se imaju sa 17 godina. Naravno, obavezan će biti ljekarski pregled. Vozačke dozvole bi trebale da važe od sad 15 godina, naravno neće sve da stupi na snagu ovog trenutka. Postavljen je rok do 2030. pa kako koja država bude odlučivala i rješavala to pitanje. Iznam se javila sa Iliđe. Kaže, brzina zvuka je relativan pojam. Ono što ti roditelji pričaju kad imaš 20, čuješ tek sa 40. E da, obično to tako biva, ali šta sad da se radi? Borka nam se javlja, kaže, evo nas na graničnom prilazu Kostajnica, ovdje nije toliko strašno. E, drago nam je čuti, za Gradišku šaljete da je strašno. Branka nas je pozdravila iz Karlovca, Aco Pekar nas sluša u Brčkom. E, da ne bi Mitra, dan bi mi se pokvario. Pozdravi iz Gradiške, pozdrav ide u Gradišku. Naš mačak se javio iz Banja Luke, kaže, jutro ljudovi, kad smo već kod stana, kod nas je cijena i do 8.000 markica po kvadratu, pa sam umjesto stana tu pod Starčevicom u Banja Luci bio prinuđen da kupim dvije kuće u Portugalu na brdu iznad mora. Pal me posjekao da mi ne kvare vidik, posadio vrbe. Mačak, mačak, hvala puno.

moja luda svakako i sa tobom i bez tebe. Ljudi moji, još malo će nam podne, a kad smo već kod ludosti, da li biste bilo kakvu nekretninu platili pola milijarde dolara? Ako imate toliko novca, onda vjerovatno boravite na 1000 različitih destinacija i takvu nekretninu ni posjetiti nećete, a mogućnost da je nekome poslije prodate je malo vjerovatna. Uglavnom, ovih dana u Monaku prodat najskuplji stan na svijetu za upravo tu cifru, preko 500 milijuna dolara ili pola milijarde ako vam bolje zvuči. Inače, Monako je dom nekih od najskupljih rezidencija na planeti, ali eto, postavila je novi svjetski rekord i Guinnessov rekord za najskuplju stambenu transakciju ikad zabilježenu. Ima tu još nekih zanimljivosti. Platio ju je najbogatiji čovjek Ukrajine, Rinat Ahmetov. Je li rat ono u Ukrajini? Uglavnom, penthouse sa 21 sobom u zgradi Lorenzo proteže se na 5 spratova, pokriva neku površinu od skoro 4000 kvadrata. Na samoj obali je Monaka, kažu, nudi zapanjujući pogled na more, majeli. Ekskluzivno parking mjesto, nekoliko terasa sa direktnim pogledom na Mediteran, privatni bazen i džakuzi, premium smještaj i najsavremenija tehnologija kućne automatizacije. Pa šta će ti bazen ako ti je more ispred nosa, to je ono što me živo zanima, ale... Inače, Monako, to sam vam pominjala, najmanja je suverena država u Europi poslije Vatikana i ima najviše cijene nekretnina na svijetu. Kvadrat prošle godine bio 70.000 evra. Kvadrat. E sad, ova zgrada je još dodatno posebna i luksuzna. Oborila rekorde koje su držale dvije nekretnine. Jedna je u Londonu, jedna u New Yorku i bile su 240, odnosno 350 milijuna dolara. Dakle, skoro duplo. Stručnjaci vele, ovo nije ništa skandalozno. Jest onima koji toliko novca nemaju. Koji imaju, kod njih je jasan trend. Traže se ultra luksuzne nekretnine i njihove i cijene i ponuda će nastaviti da rastu. Dobro. Neka uživaju. Senada nam se javila iz Austrije, da danas, kaže, majčin dan. Tu je i naša Dragoslava iz Dortmunda, kaže, više nismo djeca, sad mama meni priča svoje probleme, a ja svoje krijem da se ona ne brine. Koliko je to istinito, Dragoslava moja, toliko je lijepo i toliko tužno kad shvatiš da si ti u jednom trenutku roditelju postao roditelj. Najljepši je onaj put koji vodi do svog rodnog kraja. Pozdrav iz Banovića, dobro nam došli. Rok nam se javio iz Hrvatske, iz Koprivnice, zagrlja i vama. Jasmina je u Novoj Varoši. Tu vam ne mogu pomoći, tuđe brojeve telefona ne mogu davati. Rat proizvodi te snobovske milijardere, a vi, narode moji, samo se svađajte i tražite razloge da ratujete. Pozdrav iz Banata, bravo. Stiže nam pozdrav sa Fruške Gore. Pozitivno druženje uz vas, još pozitivnije. O, vidim, kotlice priprema. Uživajte, Ljubice, i vi i ekipa. Slaviša nam se javio iz Banja Luke. Naša Sadeta i Kimi nas slušaju tamo negdje u Švedskoj. Slobo pozdravlja i Šamca i Petar iz Splita. Ceca kaže, ja još stavam u tvojoj majici.

0: kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki prolječni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutan.
2: Sljedeće sedmice, jubilarni 20. prolječni kućni sajam Centruma.
3: Iz kod kataloga izdvajamo nudle Indomie piletina 5/1 2,99, gazirana voda Aquadoria liter i po 0,75, čips Kort više vrsta 1,99, sjaj do suđe Max Clean 450 ml 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
7: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO, 057-491-333, Istočno Sarajevo.
8: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: uz malu pomoć mojih prijatelja.
1: Big Radio.
2: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

Doživite duhovno hodočašće u srcu carske Rusije na pokloničkom putovanju u periodu od 14. do 23. juna. Poklonite se svetinjama Moskve i Sankt Peterburga. Za sve informacije i program putovanja pozovite na 065-905-625. Prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci, površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija Početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065-084-480. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bjeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080-02-02-01. Za zimu bez brige, vaš Drvosječa. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313.

0: Week. Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki prolječni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutan.
2: Kupci su potvrdili samshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na samshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na samshop.ba.
3: Iz kort kataloga izdvajamo Rebrasti pomfrit Eco Frost, kilogram 3,19. Oblande Topingo 200 grama 1,25. Sok Fruktal, više vrsta, 2,49. Dječije vlažne maramice Baby Lindo, 1,65. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO, 051-491-367. Laktaši.
7: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi Savršen par.
7: Move TV po tvom.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
10: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
11: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
12: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupovinom.

Još zbog mene teku suze njene. Kad smo već kod suza, znate onaj bol koji natjera suze na oči, često je to problem sa nosom, ono kad slučajno čvrknete glavom od nešto, međutim, i bol u bubrezima. Sad što ja vama ovo sve pričam? Zato što ljudi, kaže, često brkaju bol u leđima sa bolom u bubrezima. Bol u leđima nije toliko hitan da bi se išlo ljekaru, međutim, bol u bubrezima jeste i što prije se javimo, to bolje. Onda su odlučili da nam objasne kako razlikovati ta dva bola. Bol u leđima zato što ste pretjerali sa treningom ili nekim teškim fizičkim poslovima ili ružno ležali, svejedno, pa istegli mišiće, ligamente, oštetili neki disk, možete da osjećate bilo gdje u predjelu leđa. Obično se javi u onom donjem dijelu koji naš narod zove krsta, a razlog tome što ovo područje nosi većinu naše težine dok obavljamo svakodnevne aktivnosti, pa je onda i podložniji povredama i ukočenosti i zamoru mišića. Taj bol, ako su leđa u pitanju, može da se širi i po sjedalnom dijelu i niz nogu i do stopala. Sa druge strane, bol u bubrezima ne. Osjećate ga više oko sredine leđa i obično bude puno, puno jači od običnog istegnuća mišića. Dakle, ako stavite ruke tačno na struk, iznad kuka malo, e tu se osjeća bol bubrega i često je obostran. Ono što još možete da primijetite, bol u bubrezima praćen je i drugim simptomima, temperaturom, groznicom, mučninom i naravno da ne treba čekati ni sekunde odmah, ali odmah se ide ljekaru. Jer ili su kamenčići, ili infekcija, ili neka, ne daj Bože, povreda, policistični bubrezi prave problem i tumor bubrega. A bol u leđima, ako se ne povuče, u roku od 7 dana onda se javiš jer si malčice pretjerao sa nečim s čim ne trebaš. Pogotovo prilikom pokreta osjetite da su leđa u pitanju. Bubreg boli i kad mirujete. A ovo je ako se sagneš, ako nešto cimneš, ako... Tako da obratiti pažnju na ovako nešto važno je, jer što prije se neke stvari otkriju i rješavaju, to je bolje. I meni je bolje da počnem rješavati ove poruke. Slavka nam se javila iz Prnjavora, naš Ćiro iz Slovenije, Mile iz Koprivne. Milena tu kaže, ama kakav tebe snijeg jutros popao u prognozi, a planiram na more, prognozu mijenjaj kako znaš i umiješ. Važi. Stojanka nam se javila iz Trošelja. Naša Neva sa Ozrena, Tanjuša iz Michigena, legenda nas sluša u Travniku. Bilja i Goci kaže, Omarska, Prijedor, Novi Grad, Kostajnica, Petrinja, odlično se čujete. E kad već pomenuste malo prije Gorane, mislim o tome 100,8 zemaljski signal za Zagreb. Aj mi recite gdje se još čujemo na 100,8. Evo sad vidim i Hrvatska Kostajnica. Jer pišete, potpišete, ali meni ne padne na pamet da pitam je li aplikacija ili nešto drugo.

kad smo već kod disanja, kako ćemo disati ovog ljeta? I to ne mislim samo na zagađenje vazduha, nego generalno na meteorološke prilike. Sad pričam sa Vladom pa kaže kako su mu protekli dani bili teški zbog tolikih promjena, čas sunce, čas kiša, čas vjetar, toplije, hladnije. Pravo da vam kažem, jedina važna stvar je da nije hladno. Vrućina svaka može da se podnese, ali znam da većini ljudi generalno smetaju i promjene i previše toplo vrijeme. E sad, svijet se nalazi na pragu, kažu, nezapamćene atmosferske promjene koja bi mogla da izmijeni iz korijena vremenske prilike kakve poznajemo. O čemu se tačno radi? Prema najnovijoj prognozi koju je objavio popularni meteorološki sajt, 2026. bit će u znaku Super El Niña, fenomena koji trenutno pokazuje trend ka rekordnom intenzitetu bez presedana u modernoj istoriji. Podaci iz okeana potvrđuju da se El Niño pojačao i to duboko ispod površine, a modeli kažu da ćemo oboriti i onaj istorijski rekord iz, pazite, 1877. odnosno 1878. Upaljen je kod crveno, pokreće se masivni okeanski talas koji djeluje kao sigurnosni ventil za oslobađanje ogromne energije, a u globalni vremenski sistem. Naravno, kad čujete da se El Niño formira u Pacifiku, pitate se kakve to veze ima s nama. E pa, efekti se poput domina preliju na cijeli svijet. Kažu da će utjecaj na Europu biti itekako vidljiv već od ovog ljeta 2026. gospodnjeg, uključujući naravno i naše prostore, jer iako nas ne primaju koje kakve unije, mi smo u Europi. Prognoze ukazuju na prisustvo snažnog sistema koji će donijeti prije svega vrelo i sušno ljeto, temperature iznad nekih i normalnih i prihvatljivih, i zahvatit će cijelu Europu. E, prava promjena nas čeka odmah na jesen, jer će većinski dio kontinenta sa i Balkan imati ekstremno kišnu jesen i nestabilno vrijeme, što će se jasno očitovati kao taj poremećaj koji donosi El Niño. Dakle, prvo sušno i vrelo ljeto, a onda prekišna jesen. Inače, prognoze od 97. do danas pokazuju da ovaj fenomen jednostavno jača, naravno čovjek je kriv. Europa ga je do sad manje osjećala u poređenju sa Amerikom, ali ovogodišnji super događaj je toliki da će jednostavno da se osjeti na cijeloj planetici, a pošto smo još uvijek tu, osjetit ćemo i mi. Dakle, treba i za tako nešto da se pripremimo. Naša Božana se javila iz Švajcarske. Beco nas sluša u Jastrebarskom, kaže, ovdje se odlično čujete. Hvala vam puno. Zabrđe kod Viteza. Veliki pozdrav, Vesna, ide vama. Danas nema muzičkih, muzičke idu radnim danima od 11 do 12. Tako da znate. Raska iz Tuzle. Dragiša nas sluša u Štokholmu. Čestitamo na imanju ovom gospodinu iz Portugala, mada nam je malo žao tih palmi što je posjekao, ali neka, vrba je simbol Banja Luke, pa sad bar ima komadić vrbasa u Portugalu. A što se skupoće tiče, izgleda da je kod nas teže postati komšija u Boriku nego zemljoposjednik u Europi. Ko zna, možda je sljedeći korak da u Lisabonu napravimo i jedan kastel. Biće nam mudrije. Naš Mario pozdravio iz Doboja, Goca nas sluša u Malom Lošinju, ali kaže, trenutno aplikacija. Op, neka, proširit ćemo se i na otoke, samo malo strpljenja. Kažem otoke, jer me to uvijek posjeti na ne daj se Ines i kišilo je na otocima i bolje da ne recitujem. Ima nas malo i u Minhenu, neki dan se putovalo prema Sloveniji i kaže, čuli ste se u Novom Mjestu na radio prijemniku da smo se čudili kako je to moguće. U pojedinim dijelovima kao da smo u Banja Luci. Veliki zagrlja ide našoj ekipi u Minhen, hvala vam što ste javili. Zora nam je u Slatini, kaže, melem smo za dušu. Pozdrav iz Gacka, slušamo vas na 103 MHz sa Leotara. Uspješan vam radni dan, hvala puno Draganče. I ajmo još do našeg Fahrudina koji nas sluša u Karlsruheu. Uživalo se, jeste, još zbog mene teku suze njene.

0: 4. Volkswagen. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14.90. Yves Rocher gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Fenty, odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: U Konzumu i Merkatoru kupovina je sada još pametnija. Uz vrhunske Philips uređaje za dom i osobnu njegu. Sakupljaj naljepnice u svim Konzum i Merkator prodajnim objektima i ostvari do 50% uštede. Vrhunski kvalitet, pametna kupovina. Uz Philips, Konzum i Merkator.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
5: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066-156-156.
6: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i miks mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
7: Što na umu, to u Centrumu.
8: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita, jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.

0: prijatelja.
1: Big Radio.
2: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
5: E, pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe, jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
2: Sljedeće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
6: Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
7: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
8: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
7: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
8: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
7: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
8: To je šljiva stara 7 godina.
7: Jes dobra. A ona malo prije?
8: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
7: Bravo, bravo.
8: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
7: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
9: Ovaj?
10: Da.
9: I ovaj?
10: Da.
9: A ovaj?
10: Da.
11: Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
12: Izvrsne ponude u Jisku za vaše unutrašnje i spoljašnje prostore. Uštedite do 70% na svim madracima, jorganima i jastucima i 20 do 60% na svim kancelarijskim stolovima i stolicama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 10. majski dan donosi nam oblake koji će poslije podne i u večernjim satima donijeti pljuskove sa grmljavinom. Temperature od 20 do 26 stepeni. U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 55 do 73 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, 997 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar brzine 2 metra u sekundi. U Trebinju 19, 21 stepen u Sarajevu, 22 u Neumu, 23 izmjereno u Tuzli, Prijedoru i Mostaru, a uz Banja Luku, Doboj, Zenica i Bijeljina sa 24 najtopliji u ovom trenutku. Sutra ponedjeljak umjereno do pretežno oblačan i nestabilan sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature bit će u intervalu od 8 do 14, a dnevne od 20 pa do 25 stepeni. Utorak donosi još jače na oblačenje koje će usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature vazduha. Na vrhovima planina mogući snijeg. Topliji dio utorka bit će onaj prije podnevni, a sa dolaskom zahlađenja osjetit ćemo, i to baš osjetiti, pad temperature. Jutarnje će biti od 9 do 14, dnevne od 17 pa do 22 stepena. Srijeda sunčana sa ponekim oblakom, ali zato u jutarnjim satima uz mogućnost mraza. Temperature ujutru od minus 1 do 8, a tokom dana od 13 pa do 20 stepeni. Četvrtak sunčana, onda u poslijepodnevnim satima novo na oblačenje uz lokalne pljuskove. Jutarnje temperature u četvrtak od 2 do 10, a tokom dana od 16 pa do 21 stepen.
3: To sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se.

0: Ako vam je ručak u glavi, Apetito je izbor pravi. Vaš Apetito.
1: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: prijatelja.
1: Big Radio.
2: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

Drvo Prodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move, TV po tvom.
2: Dobra bašta počinje dobrim alatom, a dobar alat dolazi iz Njemačke.
7: Misliš na Wolfgarten, ručni alat za vrt i baštu iz agromehanike i Verna, sa garancijom do 35 godina.
2: Da, imaju odlične makaze za živicu i visoke grane, motike, grablje, sadilice i još preko 200 priključaka za svaki posao u bašti i vrtu.
7: Samo u agromehanici i Vernu, uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate. Posjetite najbližu poslovnicu ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti kilogram 7,99, kupus mladi kilogram 0,95, pavlaka 28 liječe masti Vitalija 850 grama 4,85, keks Paris limun Koeslim 300 grama 2,45, kombinovani šporet Vivax 465, muška majica kratki rukav 8,50, ponuda vrijedi od 8. do 10. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.

0: Saznaj više na atosbank.ba.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i miks mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
3: Blistam iznutra i izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Stanica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki prolječni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutan.
2: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Manoad Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body, hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter, olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
7: Svima dragi domaći okusi, izvori užitka i proteina za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
8: Izvrsne ponude u Jisku za vaše unutrašnje i spoljašnje prostore. Uštedite do 70% na svim dekama i ukrasnim jastucima i do 60% na svim solarnim lampama i saksijama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
10: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: tvojih prijatelja.
1: Big Radio.
2: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file kilogram 9,99, urme svježe 500 grama 4,50, deterđen za veš Mountain Spring Ariel 7 kilograma 16,50, čokolada Choco Cookie Milka 300 grama 4,99, toser Vivax 35, ženska trenerka Donji Dio više boja 15. Ponuda vrijedi od 8. do 10. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Granica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
3: Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki prolječni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutno.

0: Nik.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KM po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Master Engineering, pouzdani pogonski sistemi. U ponudi su frekventni regulatori HMI, daljinske komande, PLC, senzori, Autesvot profili, renomiranih proizvođača, Control Technics, Vantec, Teleradio, Bosch Rexroth, Baumer. Pravo rješenje za vas. Master Engineering Banja Luka. Vidimo se na sajmu u periodu od 13. do 15. maja. Kampus Hala 1 Banja Luka.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
8: Kada se suočite sa rakom, najvažniji su vam odgovori, jasnoća i stručnost. 15. maja putem online konsultacija upoznajte medicinskog onkologa, profesora doktora Azize Jazara iz Istanbula, bez napuštanja doma. Postavite pitanja i razgovarajte o svom slučaju sa međunarodnim specijalistom iz bolnice Acibadem Altunizade. Online onkološke konsultacije. 15. maj. Rezervišite svoje mjesto. Acibadem informativni uredi sa Sarajevo i Tuzla, 062-020-071 ili 061-729-631.
9: Ovaj?
10: Da.
9: I ovaj?
10: Da.
9: A ovaj?
10: Da.
11: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
12: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.va.
13: Ako vam je ručak u glavi, Apetito je izbor pravi. Vaš Apetito.

hit dana. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Pik. Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
0: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
1: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
3: Voćnjak je procvjetao. Vrijeme je za zaštitu usjeva i prskanje.
1: U Agromehanici Vernu pronađite traktorske prskalice, atomizere i rasipače. Sve za efikasnu zaštitu voćnjaka, vinograda i usjeva.
3: Uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamata.
1: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna i posavjetujte se sa našim stručnim timom koji će vam pomoći da nađete najbolje rješenje.
4: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
5: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
4: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
5: Izaberi savršen par.
4: Move, TV po tvom.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14.90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Fenty, odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i miks mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
7: Glistam iznutra, izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
8: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banjalučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.
9: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
10: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Kira je uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 8. do 10. 5. Svinjska plećka, bez kosti, 6,99. Mladi bijeli krompir, 1,29. Maslinovo ulje od komine, Clemente, 1 litra, plati 30% manje, 6,99. Kafa Om Cafe, 500 grama, 12,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: E, pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe, jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
5: Iz kort kataloga izdvajamo nudle Indomie piletina 5/1 2,99. Gazirana voda Aquadoria liter i po 0,75. Chips Kort više vrsta 1,99. Sjaj za suđe Max Clean 450 ml 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
8: Ha, čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
7: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
8: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
7: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
8: To je šljiva stara 7 godina.
7: Jest dobra. A ona malo prije?
8: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
7: Bravo, bravo.
8: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
7: Jes, hvala.
8: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
7: Pa najbolja je od gazde.
6: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
9: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
10: Izvrsne ponude u Jisku za vaše unutrašnje i spoljašnje prostore. Uštedite do 70% na svim madracima, jorganima i jastucima i 20 do 60% na svim kancelarijskim stolovima i stolicama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Naš bonus nije rebus. Mbet ima najbolje uslove na svijetu. Mbet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe, jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
3: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
8: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
9: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na Atos banke.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Lavrena, jedno rješenje
3: za sve alergijske probleme.
4: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Svima dragi domaći okusi, izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
7: Naš bonus nije rebus. Embet ima najbolje uslove na svijetu. Embet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: Izvrsne ponude u Jisku za vaše unutrašnje i spoljašnje prostore. Uštedite do 70% na svim dekama i ukrasnim jastucima i do 60% na svim solarnim lampama i saksijama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
10: Ako vam je večera u planu, najbolja je u Appetito restoranu. Vaš Appetito.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kod kataloga izdvajamo nudle Indomie piletina 5/1 2,99, gazirana voda Aquadoria liter i po 0,75, čips Kort više vrsta 1,99, sjaj za suđe Max Clean 450 ml 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
3: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
4: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i miks mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
5: Blistam iznutra i izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Tradicija restoran. Interijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: prestižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki prolječni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutan.
2: Sljedeće sedmice, jubilarni 20. prolječni kućni sajam Centruma.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
6: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
7: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.